0: 14. Vreme za sladoled.
1: Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.
0: Samo na jedno mjesto. Na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogu da bada zajedno. Ljubimite ti pesni od 90-te po Radio Energy. Това е Radio Energy.